nisu odvele, ja bi bio dio gomile. Da me vile nisu odvele, ja bi bio

0: Ok, upravo sam shvatio jednu veliku, veliku, veliku grešku svoju. Slučajno stavio instrumentalnu verziju ove pjesme. Ja sve čekam da počne vokali.
1: Ništa.
0: E sad imamo 200, možemo zaustaviti sve i krenuti s početka.
1: Ali zašto kad imamo mene?
0: Ajme, majko, ajde.
2: Ili možemo zaustaviti sve i krenuti s početka.
0: Nije kriv.
1: Aha, sad je ovaj dio, okej. Okay.

0: Imaš 30 sekundi.
1: Ha, dehe, eheve tu deheve se, vino mama, vi ande bugi, ande bugi, vili.
2: Hrvaj, pjevaj.
1: A se re, ha, dehe, dehebe tu dehebe se, vi u no mama, vi ande bugi, ande bidi bidi.
0: Pa kaže, a se re, ha, dehe, dehebe tu dehebe se,
2: vi u no mama, vi ande bugi, ande bidi bidi. Sad sve tiše fejda. Znao sam, trebali smo zaustaviti, jednostavno krenuti s početka.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
4: Ne, ja smatram...
0: Da
4: ja
0: se svaku pjesmu trebalo
4: da se ovo trebalo dogoditi.
2: Da.
4: Ne, ali sigurno
0: da je ovo bilo neizbježno.
4: Mislim, i poruke na WhatsAppu kažu, evo tako.
2: Mislim da je dobro biti. Uvijek mi je zanimljivo u ovakvim situacijama. Znaš, sigurno se dogodilo nekad da je neko, recimo, slušao nas dan prije kad je nešto bilo fora i smiješno i onda je rekao svojim prijatelju, prijateljici, kolegama, poslušaj ove na HR dvojice. I ovo je bio prvi trenutak kad su oni okrenuli i rekli, okej. Okay.
0: Dobro. Prijatelju.
2: Možda se trebam voziti u tišini.
0: I gledat u sunce koje izlazi.
2: Možda tišina nije toliko loša. Sorry ljudi, inače stvarno bude bolje.
0: Ma ne, inače smo super.
2: Ogi mi je dofurao sad, nisam uopće htio ovo govoriti, ali upravo taman kako smo kretali sad u sednicu, by the way, da, 7 sati, dobro jutro svima i te sve neke stvari, Ognjen je ušao ovdje i dao nam nove razglednice.
4: Wow! Opa!
2: Nove razglednice.
4: Ajmo, čitaj.
0: Čitaj.
2: Okay, prva razglednica je iz Podravine. Podravina kaže ovako, pozdrav najdraža ekipo, nisam pisala razglednicu od maturalca prije 30 godina. Šaljem puse iz mjesta Otočka, općina Gola. Danijela Danči.
4: A, Danči naše iz Podravine, okej.
2: Okay. Tako je, Danči, pa lako.
4: Pozdravina, ajmo dalje.
0: Pozdravina. Pozdravina.
2: Razglednica broj 2 je iz Bona. Internacionalni smo.
0: Iz Bombona.
2: Puno lijepih pozdrava iz sunčanog trenutno Bona. Dori, Hrvoj i Marku od Tatjane.
0: Da, bravo, hvala.
2: To, ovo je, ova tu je, šta je, ovo je pismo smo dobili cijelo.
0: Pismo.
2: Ček. Prvo.
0: Ne bi ja to otvarao.
4: Pismo pišem, tinta mi se proli.
2: Ajde. Čekaj, dobili smo, ovo je neka jako stara razglednica, mislim, ček, moram vam pokazati, žao mi svih koji ste.
0: Kad je poslana?
2: Kako je, na radiju smo.
0: Za ovo je Žiljka.
2: Ali vidi kako izgleda, ovo je baš starinska razglednica. Piše iza sljedeće, čekaj malo samo da vidim. U vremenu brzih poruka pišem vam polako naliv perom na staroj razglednici. Iz privatnog muzeja Ilirska kuća Brod na Savi šaljem vam dašak prohujalih vremena. Vi ste naš najdraži glas u eteru, a mi vaš čuvar baštine. Neka vam jutro bude radosno i raspjevano, vaša Ilirska kuća Brod na Savi.
4: Prekrasno.
0: Wow.
4: Hvala puno.
2: Dobili smo sad, ovo je li ovo kuverta u kojoj je to bilo ili ima još nešto? Ne, to je to bilo.
4: Okay.
0: Nemoj zezat.
2: Da, eto ti ga, lagano se skupljaju razglednice ovdje. Ko također želi, samo naprijed. Vraćamo razglednice u modu ili barem ćemo dati sve od sebe da to bude tako. Adresu znate, Prisavlje 3, 10.000 Zagreb, napišite samo za Doručak na drugom ili za Doru Hrvoja Marka, kako god već hoćete, naći to svoj put do nas.
0: Sigurno.
2: E sad, za 5 minuta imamo neke novosti vezano za Dorinog tajnog agenta.
4: Tako je.
2: Javljeno je.
4: Saznali smo neke stvari.
2: Ne, ništa neću govoriti. Ajde
0: za 5 minuta.
2: Za 5 minuta, molim vas, budite ovdje. Ko nije pogledao, imate iskoristiti tih par minuta možda za letice na Instagram, Facebook ili TikTok, pogledat video od jučer. Prije, samo mi podsjetim, on te, ko je tražio pjesmu Dođu u Vinkovce?
4: Tomi, koji se vraća iz Njemačke u Slavoniju nakon 12 godina.

0: Wow.
1: Morao sam prilagoditi ili negativac remetinac
0: ili negativec
1: remetinac i odlučio sam
2: ovo. Nema veze, simpatično je ovako.
0: Jako dobro, hvala ti puno na ovome.
1: A sorry, banger je stvar, ona je...
0: Je, ovo je kinoklub.
1: Kinoklub, to to.
2: Ovo je, da, stvarno jako, odličan mi je onaj stih, ako me ubiješ, plakat ću.

0: Zazuru i fa, došli smo do 7.44. Prije nego što krenemo dalje na kviz, par stvari koje moramo riješiti. Prvo, zvao nas je mali Edo koji nas redovito zove ovdje, rekao je da danas ima rođendan, tako da pjesmica za njega, 3, 2, 1, sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Edo, sretan rođendan ti. Mislim da je on čak tražio, zvao je ovdje, mislim da je čak tražio da mu pustimo od Fantoma sretan rođendan, ali to je big no, zato što jednom smo se opekli tako i onda svi svaki dan neko ima rođendan, svi naručuju od Fantoma sretan rođendan.
1: I onda svaki dan imamo isto.
0: Znači, Fantomi bi imali bi svako...
2: Robert Mareković, ono...
0: najbogatiji čovjek u Hrvatskoj, bio čisto od autorskih prava. Da čujemo sad, još neko se javlja u zadnjih par minuta pa da to prvo riješimo. Ovo je Pero.
3: Dobro jutro, ekipa. Dora, sam da ti velim da su se jučer ova dva teletabisa pogubili kad si ti otišla. Nisu znali koja je poruka nova, koja je stara, tako da plakali su kad si otišla.
2: Pa to je.
3: Ovdje naša Dora, ja ne kužim kako ona to može ovako, kako onako.
0: To je sve istina, to smo sve govorili, da. I bez tebe smo ništa.
2: Vinky, vinky, dipsi.
0: E, ali sad se postavlja ključno pitanje, ako smo mi teletabisi, što si ti, jesi li ti ono sunce ili onaj usisavač?
1: A čuj.
0: Čekaj, trebaš napraviti ovako, molim te da vidim koji ti zvuk bolje paše. Ili usisavanje, ili... Da, ok, bit ćeš ona beba sunca.
1: Okay.
0: Još se neko javio. Ko je ovo?
4: Bokivica, slušam vas, dobri ste, ali možete vi biti bolji. Ćao!
0: E, sad, to nam treba, čao.
2: Znam ja što bi, Ivica 100% onak čeka da pustimo nekog kulija da kaže da smo onda... Na 100% razini.
0: Ok, imaš nekoga?
5: Ovo je bilo toliko dobro da sam skoro zaustavio auto sa strane i počeo plesat.
0: E pa, sljedeći put zaustavio.
1: Da me moraš.
0: Sad, jesmo spremni za kviz?
2: Jesmo.
1: Jeste?
0: Mi smo ga već 3 tjedna igrali.
1: Vi jeste?
0: Zaboravio sam kako džingl ide, ali... Kviz!
1: Kviz! Nema ime, nekako, a?
0: A, zaboravio sam sad.
1: A, da.
0: Sjetit ćemo se. Uglavnom, Hrvoje je quiz master, Dora i ja igramo jedno protiv drugog, svako ima po minutu. Hrvoje daje odgovore, mi moramo dati pitanje na koji taj odgovor ima smisla. Ako damo dobro pitanje, čućemo ovo. Ako damo loše pitanje, čućemo ovo. Dora je dama i ona ima prednost. 3, 2, 1. Dora, probaj ne imati nula ovaj put.
2: Pokušat ću, daj prestani.
1: S tim pritisima.
2: Evo ga, ulazi mi u glavu, gotovo.
0: I idemo za 5, 4, sad!
1: Pritisak.
2: Kako se zove ono kad... Koja je druga reč za tlak? Evo.
1: Gužva.
2: Kako se zove situacija u kojoj je jako puno ljudi na jednom mjestu i ne možeš se probiti kroz sve te ljude?
1: Glas.
2: Što je moj najjači adut?
1: Reklama.
2: Kako se zove video ili audio spot neke firme u kojoj zapravo promovira svoje proizvode?
1: Gerila.
2: Kako se zove, pa može biti i jedna vrsta marketinga, može biti, ne znam kako da to objasnim, ajde dalje.
1: Poštenje.
2: Kako se zove jedna vrsta, jedna osobina koju osoba ima, a to je da je uvijek na strani pravde. Pa je.
0: Hoćemo joj priznati to.
2: Ja bi priznala.
1: Normalno ti bi.
0: Da.
1: Ok, to je 4.
2: 4.
0: 4.
1: Ok, ajde, u redu.
0: Idemo dalje.
2: Ajde.
1: Ajde.
0: Ajde.
1: Kupola.
0: Dalje.
1: Volej.
0: Kako se zove udarac, recimo, nogom u zraku? Dakle, ne loptu spoda, nego kad je u zraku.
1: Tako je. Dozvola.
0: Kako se zove službeni dokument koji nam daje... Dozvola. Koji nam daje dopuštenje da koristimo nešto.
1: Ok.
2: Pa, ne znam.
1: Je. Dvojba.
0: Kako se zove kad ne možemo odlučiti između jedne ili druge opcije?
1: Mm-hmm. Brzina.
0: Dalje, zgunio sam.
1: Sprej.
0: Kako se zove, recimo, drugi oblik dezodoranta ne u stiku, nego može biti i u...
2: Ali to opet nije mislim, drugi oblik, ajde dalje.
1: Naklon.
0: Znaš šta? Evo ti. Evo ti, služila si. Što je ono što ja upravo činim Dori?
1: Aha.
2: Evo ga, nakon. Pa, mislim,
0: zaslužila se pobjeda.
2: Malo mi je ovo Pirova pobjeda, moram reći.
1: Zašto?
2: Ali, Pa zato što vidim da, da no, no.
1: Kao pustio ti, ja.
2: Da, ali okej, okay. ajde.
0: Jel ne želi?
2: Neću sad, ne.
1: Hoću nam postaviti još jedno pitanje.
2: U redu je.
0: drži je tako kako je. Slušamo sad Miku. Ovo je Love Today, čujte nju glas, što je moj najveći ad.
2: Oprosti, ali ako je to moje mišljenje... Ako je to moje mišljenje...
0: Ti si diskvalificirana, da.

0: Slušali smo The Verve i Lucky Man. Ko se sve javio? Ajmo čut, Valneu.
1: Uglavnom, ja sam samo htjela pohvaliti. Ja vas ne slušam dugo, možda nazad nekih mjesec dana, jer je moj muž rekao, zašto slušaš HRT2? Super su, ful su zabavni. A ja sam je slušala neki drugi radio. Uglavnom, kad sam vas počela slušat, slušam samo vas i tako. Da evo, hvala vam, super ste i ostanite tako.
0: Ma Valnea, to je to.
2: Hvala tebi.
0: Zahvala mužu, isto tako.
3: Hvala.
0: Kao našem pimpu.
3: Fino. Bravo, muže.
0: Ko se još...
2: Muže.
3: Muže.
0: Ovo je Marija.
4: Bog, dobro jutro ljudi. Marija je. Ne mogu da vam se ne javim, da vas ne ishvalim. Evo opet same pohvala, ali realno stvarno ste pre dobri. Danas mi je slobodan dan i evo me usred šume. Popeli ste se sa mnom na Puntijarku, samo da znate. Šuma je prekrasna, sunce se probija kroz krošnje, ptičice pjevaju. Divno je za pročistit misli, ali ja vas ne mogu ugasiti jer ste pre urnebesni. Umirem od smijeha, pa se me evo čudno gleda cijelo vrijeme jer svaki čas zastajkujem i umirem od smijeha na sve ove jutrošnje zgode i nezgode. Što se tiče vikenda, večeras Adi Šoše u Svetoj Nedjelji. Svratite da popijemo cugu. Vidimo se, uživajte u vikendu. Pusa!
0: Hvala ti puno, Marija, najavljeni.
2: Hvala ti, Marija, i srati ti sutra, možda dođem ja na Doris Dragović sutra isto u Svetu Nedjelju.
3: A vidim ja, mene nešto noge bole, a to je zato što se penjem do Puntijarke.
0: Dobro je Marija otvorila zapravo ovu Halo radio, ne znam što bi radio, budemo se tome malo posvetili kasnije više, ali ove nekakve sve preporuke što ići, gdje ići, što radite preko vikenda, možete nam isto proslijediti na ove naše brojeve. Čekaj da čujemo još ko, Maja, što je Maja, što se ona javila?
5: Pozdrav, vesela ekipa. Evo, da se ja malo kompromitiram, znači Dora, sa mojim uletima kad sam bila nekad davno u formi. Živjela sam ono vrijeme kad nije bilo mobilnih telefona i frendica i ja kad bi nam se neki tip svidio, govorimo dakle o osnovnoj školi, osmi razred, tipa ono pubertetsko doba. Mi bismo pod svaku cijenu nastavili saznati broj telefona od stanovitog dečkića i onda smo ga zvali i spuštali redovno slušalice. Nekad bi se i predstavili kao nekakvi akviziteri ili nešto tako, kako bi dulje s njim pričali da mu ono uhvatimo boju glasa i tako dalje. I naravno kad vidiš frajera u gradu, manji si od makovog zrna. Kasnije smo usavršili te tehnike i tako dalje. Ono u biti bio je cilj da frajer tebe počne ganjati, a zapravo je ulovljen u tvoju mrežu. Eto, to je to. Toliko od mene.
0: Da je počela posuđivati novce da je kamatari ganjaju. Kako me ganjaju likovi posuda po celom gradu, nemam mira nigdje. Jel imaš još koga ko se javlja sa ovim ludim, što su bizarno napravili, ne bili privukli nečiju pažnju?
2: Kaže, prijateljica i ja smo jedan dan odlučile pratiti dečka koji mi se sviđa i tako pratile su ga dok nisu došli do tržnice. I u jednom trenu je on primijetio da su one tu negdje. I onda su se brzinski okrenule prema čovjeku koji prodaje povrće i tražile 5 kila luka. I kaže, pita nas čovjek, cure, je li vam dovoljno? Svi umremo od smijeha jer shvatio je što zapravo radi. I kaže, dan danas, evo, nakon 12 godina mi se smijemo tome.
0: I dalje mi je ova zaliha luka drža.
3: Luka još imam.
2: Uglavnom, otišle su doma sa 5 kila luka.
3: Da, normalno, kad su već kupile.
0: Ne, moraš ići do kraja, onda s tim. Imaš još koga?
2: Čekaj, samo da nađem.
3: Bilo bi super da si dečko zvao Luka, recimo.
2: Dubrovko je rekao da je radi negiranja žene s posla koji nije bio zanimljiv i atraktivan dao otkaz.
3: Molim?
0: Bad.
2: Da. Beti sam vam već rekla, a recimo Miro je rekao da je sa nekih 13-14 godina na logorovanju odlučio se popesti na treći kat hotela po gromobranu kako bi očarao djevojku koja ga je tada gledala.
0: Ona je imala šta, suicide fetish neki.
3: Čekaj, po kakvom vremenu?
2: Da, evo, to nije naveo.
3: Ako je bilo lijepo vrijeme, onda je bezopasno. To
2: nije naveo, ali sve jedno, evo. Ne znam baš, koliko je bezopasno da se dijete od 13 godina penje na treći kat?
0: Ne, to zvuči sasvim normalno.
3: Manje je opasno za dijete od 13 godina nego za nekog sa 95. Recimo.
0: Okay, jedna od stvari, odnosno odakle je cijela ova tema krenula, je od ideje da Dora napadne ministra Anušića ne bi li privukla pažnju njegovog bodyguarda.
3: To je jako dobra taktika.
0: Ja mislim da i dalje
3: to, da se olako se odustalo.
0: Ne, mislim da trebamo probati. Inače, rekli su nam, javila se kolegica tog bodyguarda, rekla da ima još puno zgodnih kolega, tako da ja sam sada da ti napadneš tog ministra svejedno.
2: Neki će doći.
0: Neki zgodan neki će doći, valjda. Jutro smo napravili jednu pjesmu vezano za to, Nikolina se javila.
6: Koje ste vi legende? Znači, slušam jutro sve, vozim se prema školi. i slušam ovu pjesmu za Doru i zaštitara. Dajte, molim vas, stavite to na YouTube, Spotify, gdje god, da možemo slušati ujutro. Dora, sorry.
0: Između ostalih, javila se i Natali.
7: Bak Marko, Hrvoj, Dora. Ja se prije nisam javila, jer sam se muvala, pa sad se javljam za onaj tjedan kad moje seke nije bilo. Zapravo mi to uopće nije baš puno značilo, jer sam ja jedva čekala da se ona vrati. Mi nemamo pojma o čemu se svi smiju, možete nam pustiti opet. Zaspali smo, danas kašnimo u školu i propustili smo.
0: Eto ga, onda za Nikolinu, za Natali i za sve ostale kojima treba opet ide stvar. Ona je...

0: Ne znam da se ja bišu na ovaj koncert.
1: Kako ne, ovo je odlično.
0: Dora je dala i ime,
1: da.
0: Ime bendu, kako si ga nazvala?
2: Kino Glup.
0: Odlično.
1: Odlično, jako može, ostaje.
3: Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi, kad i ženskog tila

Obećajem ti istinu, čuda se događaju između tvojih očiju, postoji prozor skriveni kroz

0: Jučer smo razgovarali o tome kako sam ja srela ovdje neki dan osiguranje ministra Anušića i primijetila sam da je zgodan i onda sam rekla da je zgodan i tu se razvila cijela priča oko toga. Nakon što smo objavili taj video na društvenim mrežama, stiglo je jako puno poruka i zapravo mislim bilo je očekivano da ćemo doći do ili njega ili nekoga koga poznaje.
1: Okay.
0: Dakle, javila mi se Jelena koja je rekla: draga Dora, znam tko je bio s ministrom taj dan od osiguranja. Oženjen je, pa eto.
1: Završit ćemo ovo poglavlje jednom pjesmom. Ti si

0: На другом.
1: Jučer smo razgovarali o tome kako sam ja srela ovdje neki dan osiguranje ministra Anušića i primijetila sam da je zgodan i onda sam rekla da je zgodan i tu se razvila cijela priča oko toga. Nakon što smo objavili taj video na društvenim mrežama, stiglo je jako puno poruka i zapravo mislim bilo je očekivano da ćemo doći do ili njega ili nekoga koga poznaje.
2: Okay.
1: Dakle, javila mi se Jelena koja je rekla: draga Dora, znam tko je bio s ministrom taj dan od osiguranja. Oženjen je, pa eto.
2: Završit ćemo ovo poglavlje jednom pjesmom.
0: Ti si

Kava je nisko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe. Stoje na kantunu, dopamin treba, glava balunu, krane Nobela. Roze, cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom. Od sada vidim samo rozu i neće se desit ništa grozno. Lako je reći, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delilah, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

Eto je tu pri kraju poneka nova stvar, Ben Gomori, njegova Inner Love, s nedavno objavljenog EP-a. A i ovo je novo, Humble B Flat i njegov Indigo Blues EP, koji je objavljen krajem... Ne, nije još objavljen. Je, danas je objavljen. Dok se ja skoncentriram, koji je dan, koji je datum? 29. svibnja, dakle danas, EP s nekoliko stvari, 4 ako se ne varam. Jedna od njih je i ova, Egyptian Queen. Ne, sve sam pobrkao. Ovo nije EP, ovo je LP sa 7-8 stvari. Jedna od njih je ova, Egyptian Queen. Nakon toga Quintus Project, njihova Night Flight u Psych Magic remixu. Sjajan projekt, sjajna stvar, sjajan remix. A onda ćemo još poslušati, kažem, remiksirane Cranberries, njihov Linger. Novi single za Nation of Language. Remiksirane Archive i za sami kraj, jedna od novih stvari za danas objavljenog albuma Boards of Canada, njihovog albuma Inferno. To je ono što vas očekuje do kraja večerašnjeg trezora na drugom. Ja sam Bernard Cvek, s vama do ponoći.